ahokyere ntumi ntete yɛne nyankopɔn ɛdɔ no ntɛm ɛfi sɛ nyankopɔn no wagye yes anasɛ wobɛtumi asan frɛ